0: i stort och smått. Ja. Världen, klimatet, politiken, barnen framförallt. Ja.
1: Ja, Henrik, skulle du säga att det blir liksom, blir det djupare samtal när man kan ha fullt fokus på varandra på det här sättet?
2: Jag tycker det, och sen framförallt att man inte får några avbrott hela tiden. Och det väljer man ju själv, man kan ju stänga av mobilen också och stänga av världen och sitta kvar hemma i soffan och prata. Men det blir på något sätt enklare att göra här ute. Man hinner tänka klart och prata klart.
1: Ja, just det. Det är kanske något som går att rekommendera till fler då, att faktiskt ta sig tiden och gå ut och gå en promenad utan störningsmoment.
2: Det tycker jag, och det gör ju de flesta. Alla hundägare vet ju att man går promenader ibland. Men kanske inte på det här sättet. Och vi går ju då lite extra långt bara. Annars är det ju en vanlig promenad bara. Och det är ju alltid härligt.
1: Ja, vi vandrar vidare. Snart är vi framme på handelsboden i diverset.
3: Ja, och där ska rikas kaffe min sann på den här långa vandringen. Men vad tänker du, Klara? Hänger du med på hela turen idag? Eller ska du banga och ge dig hemåt?
1: Ja, jag måste nog tyvärr banga om ett tag, för efter att vi har sänt klart det här programmet, då måste jag tillbaka till mitt radiohus och klippa ljud. Men halvvägs kommer jag ungefär.
4: Ja, och hur har du upplevt det här då?
1: Alltså, jag älskar ju att promenera. Det är ju någonting som jag gör så ofta jag kan liksom. Så jag har haft det superbra. Bra tempo, jättehärligt att få vara ute. Trevligt väder idag också. Vi har ju 14 grader ungefär i Jämtland. Lite blåsigt, men alltså jag tror att jag hade tyckt att det vore jobbigare om det var supervarmt faktiskt. Så idag är jag glad för det jämtländska sommarvädret.
3: Klara Örnell, P4 Jämtland, som tagit med oss på denna 4-dagars marsch som utgår från Östersund och sen rör sig i trakterna. Och nu ska du för sista gången, tänker jag, du måste få briljera. Vad heter den här holländska, nederländska förlagen som ju har funnits länge?
1: Fyrdagse. Där satt den, va?
4: Ja, det gjorde den.
5: Sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: vår hage. Det är State of Sound vi hör.
1: Svensk sommarvisa i moderniserad version.
0: I sommartid i P4, där vi nu ska få lokala nyheter.
2: P4 Gävleborg, klockan är 11:30. En traktor och en bil krockade på riksväg 50 söder om Alfta i höjd med Älvkarlhed efter klockan 9 idag. Ingen behövde följa med till sjukhus enligt SOS Alarm, men det var totalstopp på riksvägen fram till 10-tiden. Och sen var det växelvis trafik fram till 10:30 innan trafiken rullade som vanligt igen. Men vid 11-tiden då var det växelvis trafik igen när fordonen skulle bärgas. Idag träffas en massa motorentusiaster i Hofors för att köra över stock och sten. Det är en del av Sweden Offroad Tour som är landets största offroad-evenemang. Millie Delén är ordförande i Gästrike Offroad.
3: Ja, men vi kommer ju åka en slinga upp i skogen. Och sen blir det upp och ner för backen, fram och tillbaka. Och sen kommer vi flytta ner till vårt ordinarie körområde som vi, Gästrike Offroad, har här nere i Böle i Hofors.
4: Varifrån kommer alla som är med i evenemanget?
3: Ja, de kommer från hela Sverige och även utomlands. Mycket från Danmark och Tyskland har vi folk som är ifrån faktiskt. Som följer den här turen runt i Sverige. De är väl på 16 ställen tror jag och åker. De följer med liksom.
4: Om man känner sig lite sugen att börja prova offroad, hur börjar man då?
3: Ja, men är man sugen på att börja så kontakta någon som håller på och fråga om lite tips och råd om bra bil som kan funka. Lär känna gemenskapen liksom som vi har här inom den här föreningen. Liksom. Kom och häng som publik till en början och prata lite med oss. Och sen se vad du tycker, om det är kul så köper man kanske en bil. Det är många som brukar göra det efter att ha varit här och kikat.
2: Som Mille Delén, reporter Ella Brodin, och det var nyheterna med Thomas Forsman.
0: Här i sommartid ligger vi inte på latsidan. Vi är ju ute på lång, lång promenad bland annat. Och så kollar vi in det där som vi älskar, stenar.
5: Ja, jag sitter och kollar bilder på dagens sten och jag kan säga så här, den går inte av för så kallade hackor.
0: Carolina och Malte är det som finns med dig.
6: Tills I

0: sugar. Där hörde vi Harry Styles med Watermelon Sugar. Du, omvägen idag, lite trixig. Mm. Det är knappt skyltat.
1: Mm. Men när man väl hittar fram så kan man få syn på dem. Först kanske man tror att det bara är en vanlig sten. Men så kollar man noga och ser, som jag nu gör på en bild framför mig här, en röd spräcklig formation i stenen. Och så inser man att påminner det inte om någonting. Jo, men lite som en ros i sten.
0: Henrik Westberg, P4 Halland. Du spanar in granatrosor. Ser du det här som Malte ser på sin skärm fast i verkligheten där i vid Muson naturreservatet i Falkenbergs kommun?
2: Du, vi har tagit oss upp för den här slänten och där nere så såg vi liksom en del stenar, alltså en hel massa stenar, men det är ju skräpet från brytningen som var, och så tog vi oss upp på hyllan, en strapats får man väl ändå säga, Margareta, det var lite knepigt att ta sig upp.
3: Lite strapats, ja.
2: Och väl här uppe så hittar vi ju sten med två rejäla granatrosor, otroligt röda och fina.
3: Ja. Det kallas för granatrosor och det är ju röda stenar som är insprängda i urberget och som man då tog, knackade loss för att få slipmaterial.
2: Mm. Och du, här uppe på den här hyllan så ser vi bakom oss där, om vi tittar däråt så har vi en bergvägg och det var alltså där man sprängde loss stenen och sen så satt det 30-tal arbetare uppe på den här hyllan och liksom knackade loss granatrosorna för hand.
3: Ja, det är vad jag har fått berättat, att så var det. Mm. Och sen fraktades det härifrån. Man körde ju skottkärror och sen fick man en lastbil som fick köra iväg med detta.
2: Mm. Under en vinter på 1930-talet, det här kallas ju liksom omvägen. Är det värt att ta en omväg och åka in i Falkenbergs inland för att hitta Muson?
3: Absolut, ja. Det är... Granatbrottet här ingår ju i Musons naturreservat som är ganska nytt. Och där har vi då Muson där det finns flodpärlmusslor och ett gammalt torp som kallas för Spräckaretorpet. Där bodde en man på 1800-talet som kallades för Spräckaren och byggde broar. Och där kan man hitta stengrottor och lite...
2: Ja, så det är, om man är barn och man är lite så här nyfiken och vill in i grottor och leta så är det perfekt.
3: Absolut, ja. Mm. Ja. Alla åldrar kan vara nyfikna. Mm. Ja. Hitta granatrosor och krypa in i grottor.
2: Ja. Du har ju varit här i 50 år och de första åren du var här med grupper så var det barngrupper just. Ja. Men alltså det här området, vem passar det för? Är det bara för barnen eller du sa att alla kan vara nyfikna?
3: Alla kan vara nyfikna här. Och det är ju en bit att gå så man måste kunna gå åtminstone någon kilometer och lite uppförsbacka också. Och
2: ska man rätt mycket uppförsbacka får man ju säga.
3: Säger du, ja. Ja, så är det.
2: Ja. Och när ska man då passa på att ta sig hit om man nu blir nyfiken på att komma hit?
3: Jag tycker nog att man kan ta sig hit när som helst på året. Men det är ju som på alla platser att våren och sommaren, kanske hösten också här, för här är mycket lövträd och kan bli fina höstfärger. Så det är tillgängligt i stort sett alltid.
2: Du berättade att du var här uppe med din man för ett tag sedan. Alltså när du tar dig ut hit, vad gör du helst här då?
3: Jag går runt och letar efter granatrosor i stenarna, givetvis. Men den gången när vi var här, då hittade vi snokar också. Det låg flera snokar här och solade sig.
2: Hörs du, och det var nog ungefär där vi står, tror jag. Så vi går väl härifrån och så går vi och letar de här granatrosorna istället. Vad säger ni, Malte och Caroline, där inne? Hade ni velat vara här och leta granatrosor?
0: Är du lite ormrädd, Henrik?
2: Ormfobi grandios, kan jag säga. Den
1: men inte stenfobi i alla fall.
2: Nej,
1: det är bra. Då så låter det som att du ändå kan vara där du är. Alltså jag blir lite sugen och tycker att saker som kräver lite ansträngning, det är ju roligt på sommaren. Man kanske sitter och såsar till på semestern och då ger sig ut, dels hitta en plats som knappt finns och sen försöka hitta någonting på backen som kan se ut som en vanlig sten och så måste man kika lite och vända på det. Utmaningar, kul.
0: Ja, det har något verkligen. Ja. Och jag blev också så sugen på att ge mig ut i skogen när jag hör er prata och att ni är på den här platsen. Mm. Man kan liksom känna syret liksom, ja, genom Henrik Westbergs mikrofon.
1: Mm, vi snackar naturreservatet i Muson.
2: Syrerikt är det, det kan jag säga. Efter lite regn så är det helt underbart. Va? Vindstill också.
1: En omväg.
0: En omväg.
1: Som var värd. En omväg.
0: Att besökas.
1: Helt enkelt.

Då har vi E16 mellan Kungsgården och Sandviken. Trafikplats Hillsta till trafikplats Sandviken Västra. Det vill säga i riktning Sandviken. Vi har en personbil med haveri här som står på körbanan. Kan vara besvärligt att ta sig fram. Alltså E16 Kungsgården till Sandviken mellan trafikplatserna Hillsta och Sandviken Västra. Personbil med haveri gör det trångt i riktning Sandviken.

0: Smith, Leave My Head.
1: Ja, här i sommartid i P4 där vi har snörat på oss vandringskängorna och promenerar en 9 mil idag i längs jämtländska landsvägar. Trafikredaktionens Annika Stenberg. Ja, vad säger de? 9 mil på ett svep.
0: Alltså nej, det är ju helt otroligt, men nej, jag är inte riktigt gjord för det, tror jag inte. Mina små fossingar. Du får väl ropa efter spårvagnen, tror jag.
2: Men du, vad säger du om vindskydd då? Sova alltså, under ett sånt i skogen?
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Jag tycker de verkar otroligt coola där, att man vandrar längs en led och det står massa arkitektritade vindskydd som ju byggs på och blir fler och fler, förmodar jag då. Mm. Så att, ja, nej, men det tror jag absolut på. Men är det så att man är på väg dit och vill testa det här, då håller man ju på att bygga om E4-an mellan Skellefteå och Piteå, så det kan man ju tänka på, att då är hastigheten sänkt och omkörning förbjuden. Och det här är ett arbete som ska hålla på länge, till hösten 2027, så minst ett år till. Men också mellan Luleå och Piteå, där är det asfaltering man håller på med på bron över Alån, och då är det sänkt till 30. Då är det risk att man får kö lite. Men just det arbetet ska vara klart imorgon eftermiddag, så att sen kommer det ju att flyta på bättre då. Och arrangörerna där hälsar ju att om det är så att man vill ta sig till någon av de här rastplatserna kring eller längs och landeleden, att kanske fundera på samåka, för det är ju lite ont om parkeringsmöjligheter just vid rastplatserna, så man får ta tag i en kompis där kanske.
1: Alldeles strax så ska vi ta och sticka till de här arkitektritade fina vindskydden i Norrbotten tillsammans med reporter Carrie. Men du var kanske inte helt sugen på att vandra, men om man nu ska göra det och vill och känner en lust att sticka till Östersundstrakten som reporter Klara, hur är läget att promenera runt där då?
0: Ja, men just där verkar ju otroligt trevligt, så många härliga människor som går. Idag var det väl 44 kilometer, tror jag, där mellan Dvärset och Röddebron-etappen. En bra bit. Man håller på att bygga en ny gång- och cykelbana bland annat på väg 609, den som går vid Frösö kyrka. Men man ska kunna passera förbi i båda riktningar, så det ska inte vara något större hinder i vandringen förutom skoskavet då.
2: Du, vi rör oss mycket i natur i sommartid den här förmiddagen. Men du ska också ta oss med till storstad Stockholm.
0: Ja, jag tänker det. Om det är så att man är på besök i våra vackra huvudstad i Stockholm i sommar, så kanske man hamnar på Götgatan på Söder. Det är ju en ganska lång gata, drygt 1,5 kilometer, med massa butiker och matställen och sådär. Och under delar av Götgatan är tunnelbanan, en tunnelbanetunnel från 1933. Och den måste man nu då gräva upp. Man ska byta ut tätskikt, och den är byggd i stål och betong med tätskikt, och det är mellan Medborgarplatsen och Skanstull. Och när man byggde det här, så byggde man liksom från vägen och ner. Man kom inte underifrån. Så att nu måste man gräva upp gatan först för att kunna komma ner och laga då tunnelbanan. Men just, eller tätskiktet där. Själva tunnelbanetrafiken ska inte påverkas. Men just uppe på Götgatan, då leds trafiken om och busstrafiken får köra andra vägar. Gång och cykel kan ju flanera förbi i lugn och ro där. Det kan ju bli lite trångt, men det ska nog flyta på ändå, alltså på Söder i sommarstockholm.
2: Du ger oss inte bara det senaste vi behöver veta i trafiken. Vi får alltid lära oss saker också med Annika.
1: Ja, det är fantastiskt. Och nu då fick vi ta oss tillbaka till ett byggnadskonstruktion som stått sedan Gustav V:s dagar i
0: 1933. Och då ska det här vara klart 2032, nästan 100 år efter det börjades.
1: Mycket siffror blev det här på slutet. Vill du säga lite fler siffror då, Annika?
0: Ja, men jag gillar ju ändå det, speciellt i den här kombinationen. 020 999 444.
2: Annika Stenberg på trafikredaktionen.
0: Hörs imorgon.
1: Och det hon sa var alltså numret
2: det
1: till trafikredaktionen.
2: Funkar det inget runt?
1: Det vet ju alla.
0: Klart. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Lady Gaga sjunger om Alejandro.
1: Runt om i våra vackra svenska skogar så finns de ju tillgängliga för vem som helst att övernatta i.
0: Vindskydden, och vilken möjlighet ändå att få sova till skogens sus när som helst.
1: Och nu kan man göra det med, lyssna på det här, arkitektritat tak över huvudet.
0: Ja, Carrie Söderberg, P4 Norrbotten, du spanar in spektakulära byggen ute i skogen.
2: Ja, som ni hör är det febrilverksamhet nere vid Flygtjärn och Solanderleden i Piteå i Rosfors. Den här leden är ju 23 mil lång, går från Luleå Airport hela vägen ner till Gävle. Martin Björklund, du har tagit hit ett helt gäng med studenter som studerar allt ifrån arkitektur till, ja, vad studerar de?
3: Det stämmer, och det de studerar också ingenjör, de ska bli ingenjörer och landskapsarkitekter. Och ja, de kommer från olika delar av Europa, mycket skandinaver. Men roligt också när andra nationaliteter hittar hit.
2: Och första gången så här långt norrut i Sverige. Ni har ju hållit på sedan 2017 med det här projektet, Arknat. Där ni åker runt och bygger vindskydd och, av olika slag. Ni kom hit för 12 dagar sedan till Norrbotten. Vad hände då?
3: Då samlades vi, och dag ett for vi ut gemensamt med buss och besökte de här tre bestämda platserna längs leden som var förberedda för att få ett nytt vindskydd och lägerplats. Och alla studenter fick en liten timme på sig att känna in platsen och komma på en idé, ett koncept som de skulle vilja förverkliga just där.
2: Och det här är ett otroligt vackert område. Det är gammal skog, det är en väldigt djup och klar sjö. Vi tittar ut över otroligt mycket mygg också. Du måste vidare. Det här är dagen innan invigning och det är liksom bråda tider. Hur är det?
3: Ja, det stämmer. Det är hektiskt den här dagen. Jag känner det. Det är så här, muskelminnet kommer tillbaka efter alla år jag har gjort det här. Att nu är det dags. Nu ska vi bli klara.
2: Ja, tur att du har fått äta palte i Piteå då, ja, så att du har liksom, känner dig stark, du och dina studenter här.
3: Vi lever fortfarande på den där palten för 12 dagar sedan, känner jag. Så, bra energi.
2: Ja. Ja, men tack ska du ha, Martin Björklund, som leder det här projektet för Arknat i år här uppe vid Solanderleden i Piteå. Men nu ska vi äntligen göra det jag har väntat på jättelänge, och det är att krypa in under kjolen på, hej då Martin, på det som heter skogsrået, eller skogsrå, det är ett vindskydd som, det är din idé, Rebecka Eriksson, som är arkitektstudent på Chalmers.
4: Stämmer det. Sant?
2: Ja. Vad är det vi tittar på här då?
4: Nu står vi vid öppningen där man kryper in till sovdelen av vindskyddet.
2: Ja, man kan sova här.
4: Absolut, 4-5 personer får det plats i alla fall.
2: Och jag tänkte så här, när jag hörde att ni skulle göra ett skogsrå, så tänkte jag, ja, det är som ett ganska litet vindskydd. Det kanske är mer för utseendes skull än för det praktiska. Men nu när jag tittar på det så är det ju som en stor, jag vet inte vad man ska kalla det, en kjol som ser ut som en utvidgad balja med som ett tak över, där kjolen liksom flyter ut. Och under den här kjolen är det då ett vindskydd. Vi kliver in. Eller kanske inte riktigt så långt in. Det var lite mycket grejer här inne. Men jag krälar in här. Vi kan komma med mig in hit. Samuel, kom du också? Ja, det är jättemysigt. Vi tittar ut över Flygtjärn här. Jättevackert. Och det är kanske en 3 meter brett eller något sånt.
4: Ja, ungefär. Ja.
2: Och du, jag måste bara fråga, vi har med oss Samuel Jonsson här också från byggnadshusformning, universitetet i Växjö. Vad tycker du om just det här att man tar något som kanske finns i naturen, att man tar en idé och gör det till något som är arkitekt, alltså, ja, designat liksom, och att man ändå kan använda det sen?
5: Jo, men jag tänker att vi inspireras av naturen och skapelsen, och att vi får integrera det som vi människor gör i naturen då, och att det smälter ihop bra.
2: Mm. Hur har den här upplevelsen varit då, att komma hit för första gången för 12 dagar sedan, och nu är ni snart klara? Det är ju, om man tittar upp så ser man att det blir ju smalare och smalare ju längre upp man kommer. Och man ska kunna inte sticka ut sitt huvud och vara hennes huvud, men klättra upp på sidan, va? Visst var det så?
5: Ja, men man kommer kunna stå på toppen, ja. Och se ut över sjön och och skogen. Mm.
2: Kanske används som ett jakttorn om man har otur. Men du Rebecka, skogsrå, vad är det för varelse? Varför har du inspirerats av dem?
4: Ja, men själva idén kommer från början när vi först var här på platsen. Och så fick vi se massa QR-koder som var utsatta längs stigen. Och det är Hansi som äger marken här som har fixat för barnen med lite historier om vättar och andra små varelser enligt den nordiska folktron. Så då fick jag tanken att skogsroet, som också är en sån känd varelse som man har skrivit berättelser om och aktat sig för förr i tiden, att det hade varit kul att spinna vidare på den tanken och det spåret.
2: Är hon skogens beskyddare då? Inte, och även människor? Jag trodde att hon kanske kunde vilseleda människor lite också.
4: Ja, men det beror ju på lite då hur väl man behandlar naturen. Så om man är snäll mot skogen, då kan hon till och med vara till hjälp och få jägare och träffa sitt byte. Men om man behandlar den dåligt, då kan hon lura ut den och man går vilse eller sådär. Mm. Så man får passa sig.
2: Ja, så man får söka skydd hos skogsrået då om man är snäll mot naturen och har respekt för den. Mm. Tack så hemskt mycket Rebecka Eriksson från Chalmers universitet och Samuel Johansson från Växjö universitet.
0: Carrie Söderberg i P4 Norrbotten spanar in coola vindskydd.
1: Och det här, det är platsen där vindskydd, sexiga stenar och den bästa sommarmusiken, allt får plats som i en liten boxalåda.
0: Ja, och den där boxen kallar vi Sommartid i P4.

0: Lotta Engberg, Fyra buggar och Coca-Cola. Det är inte varje dag man hör den slagerdängan.
1: Melodifestivalvinnare på det glada året 1987, minsann. Mm.
0: Du, vi fick ju en hälsning från Marie tidigare här i programmet i appen Sveriges Radio. Hon skulle ägna sig åt städning och har kommit en bit på vägen.
1: Ja, hon skulle testa att städa med oss i öronen och nu är vi nyfikna på hur det gick med det. Då.
0: Ja, tänk vad bra det går att städa med sommartid i öronen. Bra tips. Nu är det bara sängbäddningen kvar. Unna mig en glasspinne. Lite belöning behöver jag.
1: Glasspinne är aldrig fel.
0: Nej.
1: Marie, vi tackar för inspelet. Det här är Sommartid i P4 där vi också för övrigt, utöver sommarstämning deluxe, också får de senaste nyheterna förstås.
0: Mm, det får vi nu i lunchtimmen tillsammans med Julia Videgård när klockan då slår 12.
2: Klockan är 12, du lyssnar på Ekot. Idag är det 15 år sedan terrordådet på Utöya. Vi får direkt rapport från minnesceremonin. I Frankrike fortsätter bränderna. Hundratals människor har tvingats evakuera. Och rötmånaden är på intåg, så undviker du att behöva slänga mat. Det är en del av innehållet i studion Julia Videgård. Men Ekot börjar i Ukraina där det för närvarande råder djup militär och politisk splittring. Efter protester och demonstrationer har militärchef Oleksandr Syrskyj bytts ut. Det beskedet gav president Zelensky under ett tal igår.
3: Jag är tacksam Oleksandr Syrskyj.
4: President Zelensky säger att han är tacksam för jobbet general Syrskyj gjort i försvaret av landet, men redogör också för att han nu kommer få avgå som chef för Ukrainas militär. Det har varit en turbulent vecka för Zelensky. Det här beskedet kommer efter 6 dagar av protester runt om i Ukraina med krav om att general Syrskyj skulle avgå. Det här bråket startade förra veckan efter att försvarsminister Mikhail Fedorov avskedades. Flera ukrainska medier har rapporterat att det över tid har växt fram starka motsättningar mellan försvarschefen Syrskyj och försvarsminister Fedorov och att Syrskyj ska ha ställt ett ultimatum till Zelensky om att göra sig av med Fedorov. Den här konflikten visar på splittringen som finns inom Ukrainas försvarsledning där kritiker beskriver Syrskyj som mer konventionell och sovjetisk i sitt sätt att organisera försvarsmakten. Det här ställs mot det yngre gardet med Mikhail Fedorov i spetsen som förespråkar mindre toppstyrning och mer aktiv användning av ny teknik vid fronten. Den här U-svängen för Zelenskyjs del kan ses som något av ett officersoffer där han försöker lugna kritikerna och försäkra om att reformerna inom militären kommer fortsätta.
2: Reporter här Tryggve Ulriksen Skogsätt. Och nu till Norge. Idag är det 15 år sedan Norge skakades av terrordådet på Utöya och i Oslo. Vår reporter Mona Hambrius är i Oslo. Vad händer där just nu?
5: Jag står utanför domkyrkan mitt i stan och där har en minnesgudstjänst just avslutats. För bara några minuter sedan så blev kungen och drottningen hämtade i sin limousin och körde iväg med poliseskort. Men förutom då ett antal prominenta gäster så har de här minnesstunden varit till för de anhöriga till de som miste livet och de som var med under attentaten men ändå överlevde. Det har också tidigare då varit en minnesstund i regeringskvarteret där attentaten började med en kraftfull bomb som dödade 8 personer och förstörde många byggnader. Och det starkaste under den minnesstunden upplevde jag, det var när man läste upp namnen på samtliga 77 som dödades av Anders Behring Breivik. Det blev tydligt hur otroligt många människor det handlade om och de flesta var ju unga tonåringar och barn.
2: Ja, hur har det här attentatet präglat Norge?
5: Jens Stoltenberg som var statsminister när det här inträffade, som jag träffade då i samband med minnesceremonin, han sa att det här har lett både till ökad sammanhållning men att man nu också ser mera hat i samhället. Och vi kan ju höra vad han sa.
6: Det har både mobilisert mer støtte til demokrati, til frihet, mer kjærlighet, mer varme, men også minnet oss om at hatet der ute, og vi har også, dessverre også sett de siste årene at det kanskje mer hat, mer ekstremisme enn vi har sett for mange år, så det dette doble, både det lyse, det vakre, det friheten, demokratiet, men også hatet og det ekstreme som har vokst fram begge deler.
5: Och det var flera som var inne på just det här spåret, både i sina tal under minnesceremonin, att samtalsklimatet har blivit hårdare här i Norge. Och det var också något som Thomas Strand-Skjøveland från AUF som jag pratade med. AUF är ju alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund och som ju attentatet på Utøya riktade sig emot. Thomas är 19 år och han säger att han inte själv är rädd för att engagera sig politiskt, men han säger så här om samhällsklimatet.
7: Idag så ser vi ju att unga i stadig större grad vägrar sig för att både si vad de menar men inte minst också engagera sig i politiken. Och det är ju för att vi ser ju att både i på en måte, sosiale medier, sant? De konsekvenser man kan få hvis man engasjerer seg, de kommentarene man kan få. Altså, 22. juli, det var jo kanskje det største angrepet på ytringsfriheten.
2: Takk, reporter Mona Hambrius, direkt från Oslo. Flera kommuner ser över sina anställningsrutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
8: Man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en ha-upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
9: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
8: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
9: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
10: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
2: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. I Frankrike fortsätter skogsbränder att rasa och hundratals människor har tvingats evakuera. Och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
11: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar. 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
2: Så Sverige nu. Enligt traditionen börjar rötmånaden i dagarna. Jonas Toliander på Livsmedelsverket håller inte helt med om det.
12: Det är ju egentligen gammalt skrock från bondepraktiken. Egentligen är det ju vädret som bestämmer när vi har röt månad. Det är under den delen av sommaren när det blir varmt och fuktigt så trivs bakterier och mögelsvampar.
13: Någon som följer vädret snarare än datumen är Jonny Eriksson från Söndrum.
14: Man får passa sig efter vädret. Man får tänka på vad man handlar och tar med sig hem. Har man långt att gå så att man får vara försiktig med kött och fågel. Och, ja.
13: Om man inte förvarar sin mat på rätt sätt under rötiden kan man behöva slänga den. Men det finns vissa saker man kan göra för att undvika att maten blir dålig. Jonas Toljander på Livsmedelsverket igen.
12: Att man tar med sig kylväska till affären. Försök få in maten i kylskåpet inom 2 timmar.
2: Det sa Jonas Toljander, mikrobiolog på Livsmedelsverket, reporter till Tilde Skaring, P4 Halland. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12 där vi bland annat pratat om turbulensen i Ukraina och att Ukrainas militärchef har sparkats. Producent Johan Gustafsson, i studion Julia Videgård.
0: Det är lite varmt här i studion, så vilken tur att vi snart ska svalka oss.
1: Ja, men å andra sidan, är det inte lite kul att vara svettig också? Då känner man att man lever.
0: Ja, men det blir skönt med ett bad.
1: Okej då, bara för att du säger det.
0: I sommartid, i P4.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone. Nu tar vi på badbyxa och bikini.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Vi var lite oroliga idag med en molnig prognos över stora delar av landet. Men här kommer nu hoppet. Det finns folk som badar i detta land.
0: Ja, det gör det. Benny Blickhammar bland annat meddelar 19 grader i vattnet i värmländska Glafsfjorden i Arvika.
2: Ja, och Peter Schäfström badar i Töre skärgård. Norra Bottenviken snackar vi om då. Sveriges och Östersjöns nordligaste skärgård. Där är det idag 16 grader Celsius.
0: Vi hoppar upp några snäpp på termometern. Lena Nils Jans badar i Vikhyttesjön utanför Hedemora. Och där är det 20 grader.
2: Stefan Sundblad simmar varje dag oavsett väder. Minst 200 meter i havet vid Årsta havsbad. Hårsfjärden, Haninge kommun. Tufft att simma i öppet vatten. Men du, Stefan, du glömde en sak i din rapport här, nämligen temperaturen. Skriv den igen imorgon så får du vara med i badsvepet då.
0: Ja. Och så har vi då dagens badare med oss också såklart. Anders Arve Falk, Bjärby badplats, Ölands östra sida. Kallas också Lilla Böda. Det är där vi trillar in. Hallå Anders.
3: Hej.
2: Vad ser du runt dig just nu?
3: Oj, en ganska tom sandstrand. Vi är 20 personer här nere. Sitter på en badbrygga som bara är hälften så lång, för den har blåst sönder här i måndags då när vi hade oväder.
0: Ja, hur skadad är bryggan?
3: Ja, det är ju andra gången den blåser sönder i år, så att den är inte lika skadad som första gången, men det är vissa delar som har flutit bort som vi inte har hittat här nu, så att vi får se hur vi löser det.
2: Ja, men ska den fortsätta få vara trasig eller kommer du och andra åtgärda det där?
3: Nej, det kan det inte vara, för det är farligt det här delvis nu då, så att vi får fixa till det i alla fall så att det blir tryggt att vara här.
0: Mm. Och du, det här är en plats som du besöker ofta?
3: Ja, jag och min fru brukar cykla ner här på morgonen och käka frukost vid 8-tiden, så att vi har ju varit nere här redan idag.
2: Aha, men du, när du började bada för säsongen då, vad hade vi för temperaturer att jobba med då?
3: Ja, då var det ju 8-9 grader sådär. Mm. Det är i början på maj då.
0: Och vad kan vi ha kommit upp i så här den 22 juli då?
3: Ja, just nu så är det faktiskt 18 grader här. Mm. Men det är ju inte topptemperaturen i år, för när det var riktigt varmt här så var det ju faktiskt 24 grader en kväll då. Då var inte jag nere och badade, för över 20, då är det nästan, då blir det nästan obehagligt fram, tycker jag.
2: Oj, obehagligt. Men du Anders, det här är ju, du beskriver en fin badplats, men det är kanske inte den mest välkända och hypade på Öland så där. Hur skulle du sälja in Bjärby badplats?
3: Ja, jag vet inte om jag skulle vilja sälja in det, för det får ju inte vara
0: fel. Hemlig pärla för dig och de 20 som du hade sällskap av där.
3: Ja, nej, men det är väldigt mycket folk som hittar hit, så att det finns naturcamping och det här, och sandstranden är väl 700-800 meter lång, så att det finns ju fina möjligheter att bada här, så att
2: Och för dagens ja, du nöjer dig där, det är bra. Du, dagens bad kommer du premieras för i form av en fin badtermometer som du får hem, Anders. Kommer du plumsa i, dyka, hur gör du?
3: Ja, normalt sett så går jag ju i då, men för att få täckning på telefonen här så har jag ju gått ut på bryggan, så jag tänker jag hoppa i och ja, det blir väl lite plums här nu då.
0: Ja. Jajamän, härligt. Då är det varsågod för bad, Anders.
3: Okej, då hoppar jag i.
0: Där kom det.
2: Det kom ett riktigt sånt.
0: Ja, det var det. Från den trasiga bryggan.
2: Ja, men den funkar ju för ändamålet.
3: Ja. Telefonen blöt också.
2: Åh, men... oh, nej.
3: Ni hör mig?
0: Går det bra med telefonen?
3: Nu ska vi se.
2: Ja. Hur kändes det där badet, Anders?
3: Ja, men det är ju skönt. Jag är fortfarande i här och sträckt mig efter telefonen.
2: Ja. Så att, du bottnar.
3: Så det jag ska se här. Jag ska kolla temperaturen en gång till här. Direkt. Ja, men den visar fortfarande 18 grader.
2: Ja. Mm.
0: Direkt mätning i Sommartid i P4. Från den här badplatsen som heter Bjärby.
2: Ja, Ölands östra sida, där hittar vi Anders Arve Falk. Stort tack för att du badade med oss idag, Anders.
3: Tack själva.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Hej.
4: Det här är P4.

0: Uno Svenningsson med vågorna, och vi håller oss kvar i vattnet.
1: Ja, men det kommer ju en hel del rapporter just nu om krabater som dyker upp längs våra kuster och sådär.
0: Mm, det kommer bland annat larm om de där små blå brännmaneterna som har dykt upp på badplatser i Malmö.
1: Mm, inte så trevligt, men kanske inte heller jätteovanligt. Men då kan vi snacka om någonting mer ovanligt. P4 Blekinge har rubriken Kustbevakningens ovanliga fynd. Och lyssna på det här.
0: Surfande säl.
1: Och då snackar vi inte att den surfar på mobilen och scrollar.
0: Nej. Det är ju långt ute i Hanöbukten som kustbevakningen stötte på en, ja, vi får väl säga ovanlig syn.
1: Ja, vi kan låta kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz berätta.
2: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället.
0: Alltså bilden som finns från kustbevakningen, det är bland det sötaste jag sett.
1: Ja, men gå in på P4 Blekinges hemsida och scrolla ner där så får du se den. Det är väldigt gulligt, men man blir också lite så här, det är ju en tjuvsäl som har stulit den här brädan.
0: Hur, var och när och hur kom den över brädan och hur länge har den legat?
1: Ja, men det är så många frågor som väcks, och att det bara av en slump lyckades fånga då från luften bildbevis på vad den här sälen sysslar med i hemlighet.
0: Ja, det är helt otroligt. Som sagt, vill du få dig en liten söt chock så besök P4 Blekinge.
1: Alltså, vi kan fortsätta att hålla oss tag i havsmiljö, men jag måste återvända till det som jag introducerade igår. Kärleken för en viss tv-serie.
0: Blir du så där blank i ögonen igen?
1: Jag blir så blank i ögonen. Alltså,